بها گیسی کرد زهان از مامانتون مامانی از سوم تان لگید کوک ناسون آنها تا وقتی دیسانی زمان اسکو بزیان دلی استیشن و دستگاهی با هندی کوبرانگو اسکو بزی میپا انگلیس کوبرانگو زیلی کانی کوک ناسون آمانگین یان